Bosa la kabango makambo na ko. Bobo yebi biloko nyosa mwana na bango, eko tikala na maboko na bino. Si bino pe boza na bandeko ya mibali, soki basali bino boye, boko sepela te.